peyvu gotinin peşiya. Kaniya meriv avje ve xwar dibe meriv kevra navje. Kar ji xisare vedeye. Kare îro nehêle sibê. Ker li naxirê digere li hefsarê xwe sartê. Merkeb li naxirê digere li hefsarê xwe rastê. Kes bi kurtêla têr nabe. Kes nabêje dewê min tirşe. Kes nikare nisîbê kesî bixwe. Kesekî mal bi xwe re nebiriye tirbê. Konê pîrê xweştir e ji bir camîrê cizîrê. Kenê bêara dej qule diwara je paye vos gotenin peshiya.

Ji pey vû gotinên pêşiya Ken ji dilê geştê Baran ji ewrê reştê Kerê min çû seferê Dîsa hat kerê berê Kerê mirî ji gur natirse Keda helal dibe mû naqete Keda haram bibe werîz jî diqete Kerê barê te nelêbe çô nekê Kesî bi destê camêriyê negirtiye Kes bi sela nab mela Kes nakeve tirba kesî Gevirê giran di cihê xwe de bi qîmet e Gevirê newala naçin serê dîwara Ji peyv û gotinên pêşiya

peyv û gotinên pêşiya. Girinek ji hezar gotinî çêtir e. Konê mezin stûnê wî pîr in. Kor çawa li xwedê dinêre, xweda jî wiha lê dinêre. Ku çingînîş tasê hat, ha rast ha derew. Ku te girt ber nede, ku te berda bidû nekeve. Kume razgoyan tim kule. Kurme şiri haya piri. Kurme dare nej dare be dar narze. Kurum nej dare be zavala dare nabe. Kurme dare zavala dare ye. Je peyv û gotinên pêşiya.